الله وديها وشك لك امان طلعت بعدين بحكي معك والله استنى شوي سلام الوضع بصراحه